Swa. Sho nusebenza kwena Monday to Friday. Awu ungqubela ngeswato kujenje jabulisa umsipho osebenzayo. Ukoloko. Ingoma zakithi, ingoma zekhaya. Hayibo. Phakamisa ichoba wena. Unyawo phezulu. Ayi.